kuda me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice iznad i jablanice.

A u 17 reprezentativci Bosne i Hercegovine okupit će se 18. septembra. Tokom ove reprezentativne akcije odigrat će 3 utakmice u okviru prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Naša selekcija će od 23. do 29. septembra biti domaćin kvalifikacionog turnira grupe 7, a za protivnike će imati selekcije Grčke, Islanda i Gibraltar. Spusti se na zemlju mrak. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost s dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Ti me ne voliš. Gogo Dževa Dijanesa žele vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz talase kantonalnog radija, tačno u 17 slijedi novi pregled vijesti.